Saint Colomb og Jordi Savall sammen med Jules Lycerides Silent Agreement. Her var José González afrunder natsværmerens første time.

Vladimir Ashkenazy og Royal Philharmonic Orchestra spillede fra Prokofievs Romeo og Julie. Vi skal have en lille sats, der leder tankerne hen på forår og sol.

Daniel Ottensamer og Christoph Traxler spillede fjerde sats, en nocturne fra Griegs lyriske stykker, her selvfølgelig arrangeret for klarinet og klaver.

Saint Colomb og Jordi Savall sammen med Jules Lycerides Silent Agreement. Her var José González afrunder natsværmerens første time.